0: 皆さんこんにちは。8月21日金曜日、楽しい日本語の時間になりました。進行のウォン・ミリョンです。
1: セラクトールです。
0: 今日のタイトルは
1: おうち縁日、
0: ウリジプチュクチェ。先生、
1: はい、
0: 先生が小さい頃はお祭りに行くと、もう屋台で何か買ったりしましたか？
1: そうですね、今でも定番ですけれど、かき氷とかチョコバナナ、はい、お腹が空いた時にはたこ焼きとか焼きそばですかね。 あと個人的にはクレープもよく買いましたね。
0: あ、クレープですか、
1: はい、あのかき氷とかいろいろなフレーバーがあるんですけれども、私はブルーハワイですね。
0: 私はもっぱらイチゴでした。
1: 定番ですね。
0: 定番のイチゴでしたね、うん。ところでですね、最近そのような、はい、まあ、祭り気分ですかね、それをうちで楽しむ人が増えているようですね。
1: らしいですね。
0: そうです。それをおうち縁日とか言っているみたいですけど、じゃあ요즘에는요이렇게축제분위기같은것을집에서즐기는사람들도많아졌다고하는데요오늘의이야기시작해볼까요징검다리부터함께보시죠
1: 다가시
0: 다가시하면은막과자옛날과자를말하는데선생駄菓子の定番といったら何があるでしょうかね。
1: 駄菓子の定番、商品名はちょっと出さない方がいいですよね。いろいろ思いつくのはあるんですけどね。
0: そうですね。あの、飴の中ですごく大きな飴とかもあったような、なかった。ニッケってもしかしてご存知ですか？
1: わかんないです
0: ね。ちょっと空っぽい感じの、ああいうのも全部駄菓子だったような気がします。私の頃です。
1: そうなんですね。私の頃は韓国でも今売ってますけど、ちょっとスナックの長い棒のようなやつが。
0: 長い棒のような。
1: 美味しい棒が。
0: あ、美味しい棒。マシンの이렇게막대기棒같은게있었다고하는데、상품명을、상품명을이야기를할수없는데、駄菓子라고하면은、이렇게막과자또는옛날과자、ニッケ라고하는거는요、좀매콤한맛이나는데、아、그크림처럼생겨가지고、뭐이렇게먹는게있었어요。
1: 知らないですね。
0: すいません。꽤나옛날이야기같은데、はい。뭐그런것들도전부막과자。사실、우리는이거막과자라고도하지만、때로는이렇게불량식품이다、이렇게해석하기도하죠。

0: はい、その次は？
1: おうち縁日。
0: おうち縁日하면은우리집축제라고해석을해봤습니다집에서축제감성을즐길수있게장식을한다거나또는음식을준비해서즐기는것을오우치엔니치라고합니다
1: 아마르
0: 아마르남다
1: 오게사다
0: 오게사다과장되다또는호들갑스럽다라는뜻을나타냅니다코로나시국에서맞설이던모든행사가취소되었었죠그래서집에서축제감성을즐기는우리집축제가인기를끌었습니다그런데지금도여전히여름철이되면은요 SNS 에집에서축제기분을즐기는모습이화제가되고있습니다今日のお話よく聞いてください
2: 高橋さん、駄菓子は召し上がりますか？よろしければこれどうぞ。
3: うわ、懐かしい。ありがとう。でも、なんで駄菓子？
2: 昨日、おうち縁日をしたんですけど、結構余っちゃって。
3: おうち縁日？
2: 家で屋台っぽく食べ物とかゲームを出して、お祭り気分を味わうんです。こんな感じで。
3: え、これ、永井さんが作ったの？提灯もあるし、たこ焼きにかき氷、射的まで。
2: 我ながらよくできたなと思います。息子と夫は焼きそばを作ってくれました。
3: 絵に描いたような幸せな家庭が想像できて、微笑ましいよ。
2: そんな大げさですよ。よかったら高橋さんもご家庭でやってみてください。
1: 74ページ、言葉の温度。我ながら。
0: じゃあ、我라고하는거는요、나。즉1인칭을나타내는조금예스러운표현입니다근데와레와레그럼우리들이런뜻으로도쓰이는데와레나가라하면은요이거는자신의행동또는능력성격등을객관적으로평가할때스스로생각해도내가봐도라는뜻으로쓰입니다
1: お疲れ様部長の反応も良かったよね
0: 아수고했어부처의反応も良かったよね부장님반응도좋았지
1: ありがとう。我ながらいいプレゼンができたわ。
0: 고마워。我ながらいいプレゼンができたわ。我ながら、내가생각해도。이건물론요、自分で考えても、요렇게도얘기할수있어요。自分で考えても、라고도할수있고요。我ながら、그럼조금약간、으쓰대는느낌이약간들어갑니다。그래서、我ながら、내가봐도、나스스로생각해도、いいプレゼンができたわ。발표를잘한것같아。
1: 絵に描いたような
0: 직역을하면은요그림으로그린듯한이런뜻이거든요즉마치그림을그린듯전형적이거나이상적인모양을이루는데요그림같은이상적인전형적인이렇게해석할수있습니다
1: 楽しみにしてた旅行はどうだった
0: 楽しみにする기대하다기대하던여행은어땠어
1: 絵に描いたような田舎町で本当最高だったよ。
0: 絵に描いたような田舎町。田舎町、시골마을。아주전형적인시골마을이라서、本当最高だったよ。정말최고였어。자、이렇게말한거로봐서는、정말아주전형적인시골마을에가고싶었는데、마치정말아주전형적인。마치그림같은、그림으로그린듯한그런시골마을을갔다。이런걸알수있겠죠。絵に描いたような。자대화문함께보시죠
1: 高橋さん駄菓子は召し上がりますか
0: 召し上がる이거는食べる飲む의종견표현입니다드시다란뜻인데요駄菓子は召し上がりますか막과자드세요
1: よろしければこれどうぞ
0: 자요표현은요그냥이한문장으로외워두시면좋을것같아요상대방에게뭐원하신다면괜찮으시면이거하시겠어요이거드셔보시겠어요라고권할때뭐그냥요대로쓰시면돼요요러시게레바괜찮으시면코레도죠이거드셔보세요이거드시지요이런식으로사용을합니다
1: 우와낯가시아리가토でもなんで駄菓子
0: 懐かしい옛날생각이나다그립다우와옛날생각나네고마워でもなんで駄菓子あ、그런데웬막과자야
1: 昨日、おうち縁日をしたんですけど、結構余っちゃって。
0: 어제、おうち縁日라는거를했는데요。結構余っちゃって、꽤많이남았거든요。おうち縁日。즉、우리집축제를즐겼는데

0: 暮らしの中の日本、縁日。縁日とは、神様や仏様と特別な縁で結ばれる日を意味します。縁日には、お寺や神社の参道に、たこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び、多くの人で賑わいます。今は縁日といえば、お祭り、屋台のイメージが定着しています。最近では、その縁日の雰囲気を自宅で楽しむおうち縁日が人気です。家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、手軽にお祭り気分を味わえます。
1: 縁日
2: とは、神様や仏様と特別な縁で結ばれる日を意味します。
1: 縁日라고하는것은神様신이나仏様부처님과아주특별한縁で結ばれる인연으로맺어지는즉인연을맺는날을의미합니다。
2: 縁日にはお寺や神社の参道にたこ焼き、焼きそば、金魚すくいなどの露店が並び、多くの人でにぎわいます。
1: 縁日에는사찰이나신사의산도이거는참배길인데요참배길에타코야키야키소바킹교스쿠이금붕어건지기등의로텐가나라브노점이들어서많은사람들로북적입니다
2: 今は縁日といえばお祭り屋台のイメージが定着しています。
1: 오늘날에는縁日라고하면은お祭り、축제、그리고屋台のイメージ、노점을떠올리는이미지가자리잡았습니다。
2: 最近では、その縁日の雰囲気を自宅で楽しむ、おうち縁日が人気です。
1: 최근에는、이러한縁日의분위기를自宅で楽しむ、집에서즐기는、おうち縁日、우리집축제라고하는것이인기를끌고있습니다。
2: 家族で屋台風の料理を作ったり、射的や輪投げなどのゲームを用意したりして、
1: 家族で家族が함께屋台風の料理を作る、노점スタイルで음식을만들거나、노점スタイル、屋台風の料理、대표적인것이타코야키라든가焼きそば、뭐이런것들을말하고요。射的や輪投げ、輪投げ라고하는것은고리던지기、그러니까사격놀이와고리던지기같은놀이를